0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat e

0: mung to kuwi punggawa praja saka praja Mataram.
1: Rodok pangling sapa kuwi?
0: Diwanuhke aku Raden Penatas Pinongko Senopati ana ing Kabupaten Medion Brang Wetan.
1: Penatas. Lagi wae Bupati Brang Wetan padha mbalela tak jaluk kowe ora usah melu cawe-cawe perkara iki.
0: Yen ngono ora mung ana ing tetembungan jeneng alap-alap pindane koyo dene manuk sing nyamber kutuk. Lamun to akeh prajurit-prajurit saka Brang Wetan mesti wae ora kuwowo yen to nranggulangi kridamu he alap-alap. Nanging kowe kudune metung saiki sapa sing ana ing pengarepan. Iki uga kalebu senopati saka Brang Wetan. Agol-agole wong Brang Wetan yo lancur jagat ana ing Brang Wetan. Tak jaluk kandhi banget. Bali yo ana ing Praja Mataram ora usah kok bajetke lamun to kuwi. Kepengin ngrangket utawa ngendarap kabeh bupati-bupati saka Brang Wetan.
1: Tumenggung alap-alap numpo purbolan Wasesa. Lamun to Bali orang dorong, gojomuno, aku bakal nompo pidono.
0: Ketapno

0: Pati Wasis Jaya Kusumo.
1: Ora kler Blatas.
0: Ora kler Wasis. Tuh rasa pitakon sak jering ati kuwi wondene. Tekamu oneng ladang Brang Wetan. Kadherake prajurit-prajurit pirang bolo gelar sedoyan karepku bakal tumindak.
1: Undi dawuh Kang Mas Panembahan Senopati Kang Supoyo, aku ngrabo seprang ana ing Kadipaten Medyun. Mergo kanthi dasar Paman Rongga Jamno kaporo wis wani nganggo gelar Panembahan. Ing ujug aku ora kepengin lamun to Medyun lan Mataram padha cengkak. Mula kanthi kuwi
0: piye? Wasis
1: tetarangan kawan aku larapke sowan ana ngersane Paman Adipati Rongga Jamno.
0: Ora gampang. Yen to kowe pengin tinemu kawan pepundenku Panembahan Rongga Jamno. Upama Panembahan Rongga Jamno menggang pranatan saka Mataram iki yang dipetung lan digagas wis pas lantrep. Kudune undre pemerintahan ana ing tanah Jawa iki ana ing Madiun. Ana ngersane Panembahan Rongga Jamno. Nanging ora Panembahan Senopati. Sopo Panembahan Senopati? Nanging beda lamun to lawan Panembahan Rongga Jamno. Putotos ana ing Kasultanan Demak Bintoro Lumerek, ana ing Kasultanan Pajang. Beda ento Danang Sutawijaya. Kaya mung anak iki pemanahan Pandeganeng. Lamun to Panembahan Rongga Jamno tindak kaya ngono apa kleru apa luput? Yen to pengen mungkeh lan balik ke kajayan ana ing Kasultanan Demak Bintoro apa dene Pajang.
1: Menatas. Iki dudu perkaramu.
0: Ya.
1: Mula ganti kuwi kowe kudu mengko lamun to dina iki Medyun kabawah perintah ana ing Mataram.
0: Aku ngerti. Lamun to dina iki Medyun kabawah perintah ana ing Mataram nanging kowe kudu ngerti. Dino iki uga Panembahan Rongga Jamno ora bakal kepati-pati. Soan ana Panembahan Senopati yang perlu menggang pranatan bakal ngembali pangwasane Panembahan Senopati
1: Mataram. Ningkene ora butuh sesorahmu sing maneka warna. Sing baku Wasis ketemu kan Paman Rongga Jamno.
0: Lamun to aku kowe. Lamun to aku pinangka pepalang
1: tak simbang.